0: Gute Nacht.
1: Ratri sawat.
0: Tisbahal lakhir.
1: Idrashi.
0: Ikawa. Magandang gabi.
1: Igejala.
0: Bonnie.
1: Happy washa. Laila to.
0: Yau.
1: Osta asai.
0: Ilamantidu.
1: Chomo. Waliyo. Goyonah.
0: Sarman.
1: Aloha po.
0: Brang.
1: Aiki.